Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

Минають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя, бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк

0: Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

В Україні 5-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

Плекалися мрії, не для мене був спів солов'я, не для мене здіймалися вії, не моє шепотіло сім'я, не для мене сміялися очі, не для мене писались рядки, хто ж кохана мені так наброчив, хто життя розірвав на шматки.

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню

корисні для будь-якої компанії. Радіо «П'ятниця».

0: Такого пса не було і не буде.
1: Радіо П'ятниця.
2: Акуна Матата. What a wonderful phrase.

в Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

Любов, послухай. Hey, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустрінеш.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 23-30 тепла. На сході плюс 33-37, подекуди можливий дощ. У південних областях плюс 33-38, мінлива хмарність. У другій половині дня місцями дощі та грози. В центрі сьогодні хмарно і також очікуються опади, температура повітря 30-35 тепла. У столиці плюс 21-25, похмуро, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу Алексєєв.
1: Завжди.
2: Завжди.
3: Яка Ірина Білик хотів матюкнутися. Це дуже круто.
2: Це називається талант. Поруч ми під сонцем, поруч під дощем. Ти такий гурман-меломан.
1: Гурман, меломан. I'll take me back to the
3: stars. Бачите, який ексклюзив? Де ще таке можливо? Так. Тільки в музрумі. Да.

Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Сезон української прем'єр-ліги набирає обертів.
1: Вже цієї неділі, 9 серпня о 15:30 на радіо «П'ятниця», чергова доза адреналіну від великої гри. Пряма трансляція одного з найцікавіших матчів другого туру. Епіцентр «Шахтар».
0: Гру коментує Дмитро Шпірко.
1: Вмикайте гучніше. Відчуйте наживо історію про міцний характер та монолітну згуртованість улюблених команд. Радіо «П'ятниця». Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упоряджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
2: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять!»
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
4: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
5: Дитині потрібно стаціонарне лікування.
4: Добре, що звернулися до нас. Маємо сучасний дитячий стаціонар з денним перебуванням. Затишні палати, постійний нагляд педіатра, турботливий персонал. У нас майже як вдома. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, вулиця Театральна, 46А, навпроти головного корпусу.
6: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 23-30 тепла. На сході плюс 33-37, подекуди можливий дощ. У південних областях плюс 33-38, мінлива хмарність. У другій половині дня місцями дощі та грози. В центрі сьогодні хмарно і також очікуються опади, температура повітря 30-35 тепла. У столиці плюс 21-25, похмуро, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: гості в студію на Радіо П'ятниця.
1: Друзі, всіх вітаю! Ви слухаєте Радіо П'ятниця. З вами я, Дмитро Виногородський, і компанію сьогодні мені складає 10-річна, але вже дуже і дуже яскрава українська співачка Софія Нерсесян, яка тріумфально минулорічного Євробачення дитячого представляла нашу країну з піснею «Мотанка», пісня власного виробництва, як то кажуть, власного створення. Вітаю тебе, раді тебе бачити, раді тебе чути.
2: Вітаю.
1: Слухай, я ось подивився на твої графіки твого життя за останній рік після Євробачення щонайменше, і дуже воно активне. Взагалі,
2: так,
1: тобі вистачає звичайного дитинства. Ти ще пам'ятаєш, що таке звичайне дитинство?
2: Звісно, вистачає. О, для мене працювати – це є задоволення для мене, тому що для мене це якось в кайф. Чесно, не знаю, як це сказати, але так, для мене працювати дуже прикольно, і для мене це є дитинство, тому що танцівники дуже добрі, завжди тебе підтримують, на вокалі теж дуже тебе підтримують, і а концерти – це щось чимось ще краще.
1: На деревах ти коли останній раз лазила? Мультик,
2: ой,
1: коли останній раз дивилася? Де дитинство, окрім репетицій? Софія.
2: Ой, мультики я досі дивлюся, я можу сказати, я обожнюю мультик. А на деревах я ніколи не лазила, тому що я дуже боюся жуків. Ну, це...
1: Ага, ось ми,
2: да, я дуже
1: відкрили певні
2: фобії.
1: А який мультфільм тебе вразив останнім часом?
2: Ой, Моана, друга частина, мені дуже сподобалася, дуже така прям крута історія. А які ще, блін?
1: Ну, головне, час є, все ж таки є.
2: Так.
1: Не замучили тебе батьки репетиціями, все ж таки в тобі вистачає часу і для таких більш земних задоволень. А слухай, якщо б не було жодних репетицій, чим би ти займалася? Що, до чого тебе ще тягне?
2: О, я люблю дуже грати в якісь ігри, наприклад, Roblox, Minecraft і щось таке. Люблю, обожнюю малювати, я вже навчилася малювати по технікам. І не знаю, але фломастерами найкраще всього. Що я ще роблю? Я в'язати на пальцях навчилась.
1: О, Господи, Господи, ти колись сидиш просто без діла десь, я не знаю, залипаєш, дивишся хоча б, як там тваринки бігають, я всі, в'яже, малює, грає, ну я не знаю.
2: Ще з резинок я обожнюю плести, у мене прям колекція є.
1: Клас.
2: Я навіть бабочку можу зробити.
1: Слухай, а як у школі справи в тебе?
2: Ну... В школі все ідеально. Я переходжу в нову школу, там дуже добрі, дуже круті вчителі. І я тільки зайшла, мені вже кажуть, вау, в тебе таке гарне волосся. І я дуже рада.
1: Слухай,
2: дуже рада.
1: Я приємно здивований, слухай. От що означає різниця в поколіннях? Нам це здається неможливим дорослим людям, а діти справляються з усім і одночасно. А є, можливо, якийсь предмет у школі, який би ти хотіла не вивчати, а замість нього, скажімо так, здавати залік співом своїм? Що тобі найменше подобається?
2: Математика. Да.
1: Готова заради оцінки гарно заспівати, правильно?
2: Так, звісно, ви що?
1: Так. Слухай, ти береш багато концертів, береш участь і у тому числі у благодійних концертах, і в Україні, і за кордоном. Ось ця відповідальність певна, голос українських дітей, вона на тебе не тисне взагалі?
2: Чесно, ні, тому що мені це якось навіть приємно за Україну, представляти Україну, нашу культуру, наш нарід і отак.
1: Тобто
2: мене це кайф.
1: Тобто це відповідальність, але не тягар, правильно я тебе розумію?
2: Так, звісно.
1: У вас родина дуже співоча, наскільки я знаю,
2: так,
1: історично, і бабусі, і тато, я не знаю, мама співає, не співає, мама не співає. Тут Маша каже, ні-ні-ні. Якась сімейна пісня є у вас, тим не менш? Є пісня, яку ви любите разом співати?
2: Ой, в дитинстві ми завжди співали Baby Shark разом. Ой, я ж
1: Baby Shark, це якесь що для вивчання мови щось дається, да, щось таке.
2: Ні, почекайте, дайте мені згадати. Згадала. Ми в дитинстві, навіть коли ще Саша не народився, там був якийсь
1: Саша це братик, я так розумію.
2: Так, це братик. А ми дивились якогось, не пам'ятаю, як його звати. Він був мужик в костюмі Ельзи.
1: Ага.
2: Він співав «Let it go» з якимось дітьми. Я тоді була щира фанатка Ельзи. на той час.
1: Вже переросла. Да. Є період, коли дівчата в житті, якщо ви молодий батько, якщо у вас підростає дівчинка, знаєте, що у вас буде період кілька років присвячена холодному серцю.
2: Так,
1: друзі, ну а в нас сьогодні гаряче серце. В нас сьогодні Софія Нерсесян в гостях на Радіо П'ятниця. Вона сьогодні прийшла до нас з презентацією нової пісні. Пісня називається «Будь собою». Ми про неї поговоримо детальніше, буквально за декілька миттєвостей. Не перемикайтесь.
0: Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
4: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
5: Привіт, любий! Ось твої баварські напівкопчені ковбаски від торгової марки «Фарро».
6: О, дякую, кохана. Ти завжди вибираєш для мене найкраще.
5: Улюблені напівкопчені ковбаски баварські від «Фарро». В мережі магазинів «Маркет Опт» та «Оптовичок» з 29 липня по 26 серпня 2026 року всього 219,90 за кілограм. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
7: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон Інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
8: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама «Укрменчусі». 067 70 70 525.

0: гості в студію на Радіо П'ятниця.
1: Друзі, повертаємося в ефір Радіо П'ятниця. З вами я, Дмитро Виногородський. Компанію мені сьогодні складає Софія Нерсісян.
2: Всім привіт.
1: Учасниця дитячого Євробачення 2025. Дуже вона потужно представила пісною «Мотанка». Україну завоювала друге місце, але серед слухачів найбільше голосів віддали саме за неї. Сьогодні в тебе нова пісня, я так буду вірити, будемо сподіватися, що не менш потужно вона відгукнеться у серцях слухачів і глядачів. Пісня називається «Будь собою». І так, знаємо, що цю пісню написав для тебе тато. Як звуть, так, до речі, тата, скажіть нам.
2: Тато звуть Сергій, я його обожнюю, як мою маму. Вони мене завжди дуже підтримують, вони моя найголовніша підтримка. Тато, от коли я перше почула цю пісню, вона мені настільки сподобалася, прям не можу навіть сказати оці очуття.
1: А слухай, пісні тато раніше писав, чи це от в нього теж, як то кажуть, творчий прорив якийсь?
2: А раніше він не писав, але от щось йому в голову прийшло, і він вирішив мені написати таку круту пісню.
1: Тобто ти
2: надихнула? Але він
1: надихнула.
2: Раніше співав.
1: Ага. А зараз, я так розумію, тільки іноді співає,
2: да, тільки іноді.
1: «Let it go», да? З вами. Зрозуміло. Окей, тут в цій пісні багато такої важливої, глибокої
2: підтримки.
1: Да, пісня і підтримка. Пісня така, не дитяча, як на мене, але тим не менш ти її співаєш. Наскільки вона тобі відгукується, ця пісня? Наскільки тобі близькі ці переживання? Чи віриш ти в те, що після найтемнішої ночі прийде новий день?
2: Так, звісно, вірю в це, навіть через усі оці тяжкі часи, все одно треба вірити в новий день, вірити в себе, вірити в те, що війна скоро закінчиться. Ця пісня була присвячена дітям, яких вже нема дитинства, вони вже знають, що таке війна, дуже рано знають, що таке війна. В мене брат маленький, в укриття біжить самий перший, і це дуже боляче на це дивитися. Так.
1: Але життя продовжується. Діти навчаються, діти беруть участь у конкурсах, діти все одно тягнуться до життя, і ти тому яскравий приклад. Слухай, а якщо повернутися назад, в якому віці ти відчула, що ти хочеш бути співачкою? Ти пам'ятаєш це?
2: Чесно, наприклад, десь 4-5 рочків. Так, 4-5 рочків.
1: Вже почало вимальовуватися,
2: так? Так, тому що до цього я ходила в таку круту школу, там, де я робила не тільки співи, а усе інше. Типу, ліпила з гліни,
1: в'язання,
2: гімнастику.
1: Ми знаємо.
2: Ні, в'язання тоді якраз і на малювання ходила. Англійську вчили, я обожнюю англійський. Я усе ще дивлюсь, чи на український, чи на англійський. Це правда. А що ми там ще робили? Чекайте, дайте мені спам'ятати.
1: Коротше, півжиття вже тобою володіє музика.
2: Так.
1: Пісня «Будь собою», до речі, на неї, окрім того, що є музична композиція, є ще відео на цю пісню.
2: Так.
1: Режисером відео є той самий режисер, який ставив тобі номер на світборі.
2: Даня.
1: Да, на світборі пісні «Мотанка». Розкажи нам трошки про відео. До речі, я так роздивився кліп, я так розумію, що в тебе в цій пісні «Будь собою» не тільки слова татові, а ще й татова сорочка. Ні? Я не вгадав? Чия то сорочка? Да? Мама каже татова. Чи хай буде татова. якась сорочка велика. Розкажи трошки про створення кліпу. Там такі рожеві кольори.
2: Так.
1: Ну-ну.
2: Спочатку самої пісні, кліп самий повинен бути такий трохи чорно-білий, такий,
1: ага,
2: сумний, але мені ця ідея не дуже сподобалася, тому я вирішила обрати свій образ та свою стилістику, тому що я хочу, щоб цю пісню бачили не як якусь трагедію, а як віру в себе, будь собою, Вірю в себе, вірю ранок, що прийде після тривог. Ну і отак.
1: Слухай, так. Круто. Тобто ти не просто, як то кажуть, статист у кліпі, mm-hmm. тобі сказав режисер, стань там, іди туди, ти ще і співучасник творчого процесу. Так. Я тут дивлюся, мама тут за кадром просто дивується, відкриває так. донечку зовсім різних сторін, тому що, друзі, в нас тут йде серйозна розмова про те, як у ці важкі часи підтримати в першу чергу наших українських дітей. Так, дивіться пісню, дивіться кліп, слухайте пісню, коментуйте, розповідайте, що вашим діткам допомагає триматися, хто або що допомагає їм зберегти своє дитинство. І перш ніж ми пісню будемо слухати, ми від тебе хочемо якесь побажання почути. Не то, щоб побажання, ось уяви собі, що зараз тебе слухає дитина, який страшно, сумно. Що б ти їй сказала не як артистка Софія Нерсесян, а просто як дівчинка, однолітка, подружка Софія? Що ти скажеш цій дівчинці чи хлопчику, якому зараз непросто?
2: Ніколи не звертай уваги на усе погане, цю погану енергію. Просто викидай це і не думай про це. Особливо думати про хороше і вірити у себе.
1: Рецепт дуже простий, друзі. Шукайте, за що чіплятися у цьому житті, шукайте приємні моменти, слухайте Радіо П'ятниця. І ми далі презентуємо на всю Україну нову роботу Софії Нерсесян, пісня «Будь собою».
0: Ще не встиг увімкнути, а вже хочеться підспівувати. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
1: Читаєш книжки? Купуй їх на Могогобукс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Могогобукс. Читати добре.
2: Сьогодні у суботу 8 серпня стартує другий тур української прем'єр-ліги. На УПЛ ТВ не пропустіть початок футбольного вікенду. О 15:30 лівий берег грає з Кудрівкою. О 18:00 Буковина зустрічається з Оболонню. Вмикайте та вболівайте наживо тільки на УПЛ ТВ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ ТВ. Ми там, де футбол.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
3: Соціальна реклама.
0: Радіо П'ятниця.

в Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
3: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
4: ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» «Є» для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги – наявність посвідчення водія категорії «С» «Є», досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки – перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко», Халаменюка, 5А, 063-55-3-85-70.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: залітає.
1: Радіо П'ятниця.
2: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце, мама виходить, як сон.

0: Трастої, рідне село.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 23-30 тепла. На сході плюс 33-37, подекуди можливий дощ. У південних областях плюс 33-38, мінлива хмарність. У другій половині дня місцями дощі та грози. В центрі сьогодні хмарно і також очікуються опади, температура повітря 30-35 тепла. У столиці плюс 21-25, похмуро, можливий дрібний дощ.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: сезон української прем'єр-ліги набирає обертів.
1: Вже цієї неділі, 9 серпня о 15:30 на радіо «П'ятниця», чергова доза адреналіну від великої гри. Пряма трансляція одного з найцікавіших матчів другого туру. Епіцентр «Шахтар».
0: Гру коментує Дмитро Шпірко.
1: Вмикайте гучніше. Відчуйте наживо історію про міцний характер та монолітну згуртованість улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Привіт, любий. Ось твої баварські напівкопчені ковбаски від торгової марки «Фарро».
4: О, дякую, кохана. Ти завжди вибираєш для мене найкраще.
3: Улюблені напівкопчені ковбаски баварські від «Фарро». В мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 липня по 26 серпня 2026 року всього 219,90 за кілограм. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
5: Марки «Топт». Мінеральна вода «Поляна Квасова» 8. Всього 29,90 за 1,5 літра. Акція діє з 27 липня по 11 серпня 2026 року.
6: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
2: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза шестиструнка, жовта квітка.

0: Радіо П'ятниця.
1: Береги, береги, берег той, берег цей. Синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до.

Берегтої, берегцей. Синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до домовини.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Літо створено для відпочинку, а Мірсон для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій літній комфорт від Мірсон.
2: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару.
4: Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
5: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
6: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
7: Ти граєш у падел?
8: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
7: тобі точно сюди.
8: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
7: На одному майданчику.
8: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
7: Квитки на sportbusiness.media.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
9: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються.
0: Радіо П'ятниця та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «One Camp» у Буковелі.
10: Просто зараз заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua.
9: Реєструйтеся в проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
10: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Вмикайте, щоб душа співала. Радіо П'ятниця.

в Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
1: «Так всі роблять!»
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Japan Інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
3: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 23-30 тепла. На сході плюс 33-37, подекуди можливий дощ, у південних областях плюс 33-38, мінлива хмарність, у другій половині дня місцями дощі та грози. В центрі сьогодні хмарно і також очікуються опади, температура повітря 30-35 тепла. У столиці плюс 21-25, похмуро, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Скоро знову до школи.
2: Так, саме час оновити гаджети.
3: Гаджет сейл. В центрах техніки ЦТ у мережах Епіцентр та нова лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
4: Гаджет сейл в ЦТ. Дарма до школи все.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко здобай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Вітаю, друзі! Час пригод на п'ятниці, і я, звичайно, маю для вас купу відкриттів. Сьогодні рушимо до Миколаївщини, її античного узбережжя та одного з найбільших древніх античних поселень на території Північного Причорномор'я. Всього у годині їзди від Миколаєва на широкому мисі неподалік Очакова уже майже століття знаходиться один із найцікавіших археологічних заповідників країни і одночасно древнє античне місто-республіка – Ольвія. В перекладі з античної грецької – щаслива. Це, направду, унікальний історичний заповідник. От уявіть, впродовж кількох тисячоліть на цьому клаптику Миколаївщини більше не було поселень. Уже так, з надвору Ольвія відчутно нагадує класичну піраміду. Житлові квартали для бідноти і робітничого класу у нижньому місті, ремісничі майстерні і лавки всередині. Ньому, а вгорі, довкола головної площі, багаті маєтки, храми, джерела прісної води. Вони, до слова, досі повні. Уже в 5 столітті до нашої ери ольвійці мали почесний декрет. Щось на кшталт конституції чи устрою. Перший документ був вирізблений в камені. Як будете, до речі, зазирніть до місцевого лапідарію. Це такий музей каміння. Територія Ольвії – суцільний археологічний рай. На ній можна провести не один день. І досі можна побачити руїни старого міста, гробниці і, а вже ж, чудову колекцію грецьких артефактів, що були знайдені під час розкопок. Обов'язково врахуйте безпековий фон і неодмінно плануйте свій пригодницький тур в античне минуле. А я вже знаю, куди рушимо наступного разу. Відкривайте красу навколо і не зважайте на дистанції. Хай вашими маршрутами керує цікавість, що дарує легкість та натхнення.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо «П'ятниця».

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 1 серпня відбувся матч першого туру УПЛ, в якому зіграли Кривбас і Карпати. Поєдинок закінчився із рахунком 1-4. Команда «Карпати» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
3: Ну удар! І це кутовий голом завершується. Владислав Бабогло, капітан «Карпат», знаходить цей момент. Бабогло підбирає м'яч після кутового. І Владислав Бабогло прямує до групи вболівальників львівських «Карпат» святкувати.
1: Русин перехоплює, Русин непогано. Зараз вкладає м'яч у ногу партнеру. І Ян Костенко! Розбирається Ян Костенко в цьому моменті. Просто браво за ось цю історію із реалізацією цього моменту. Костенкові робимо компліменти. Але зараз Кривбас пропускає чи ні? Так, Кривбас пропускає четвертий м'яч і забиває його Роман Вантух. Не зміг забити Ян Костенко. Він влучив у каркас воріт і через це він зараз дуже засмучений. Але, що називається, під'їв цей момент Роман Вантух.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
6: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
7: Привіт, любий! Ось твої баварські напівкопчені ковбаски від торгової марки «Фаро».
8: О, дякую, кохана! Ти завжди вибираєш для мене найкраще!
7: Улюблені напівкопчені ковбаски баварські від «Фаро». В мережі магазинів «Маркет Опт» та «Оптовичок» з 29 липня по 26 серпня 2026 року всього 219,90 за кілограм. Торгова марка «Фаро». Завжди обирай якість!
4: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18.00. Зірка шоу «Алексєєв».
1: Завжди.
2: Завжди.
3: Яка Ірина Білик хотів матюкнутися. Це дуже круто.
2: Це називається талант. Поруч ми під сонцем, поруч під дощем. Ти такий гурман-меломан.
1: Гурман і меломан. Don't take me back to the
3: stars. Бачите, який ексклюзив? Де ще таке можливо? Так. Тільки в музрумі.

Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: В епіцентрі та новій лінії обирай шкільну та спортивну форму, взуття, меблі, гаджети, освітлення, канцтовари, рюкзаки. Шкільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай. Офіційні з 1 по 31.08.2026. Подробиці на епіцентрі QA.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Скільки разів цього літа ви казали собі «потім»? Потім відпочину, потім поїду, потім побуду з рідними. Але літо не чекає. Подаруйте собі серпень, який запам'ятається. Готель «Аквапарк Затока». Басейни, гірки, комфортні номери, розважальні програми для всієї родини. 068 885 7007. Не відкладайте літо на потім.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
4: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
5: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
6: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
7: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
8: Сьогодні, у суботу, 8 серпня, стартує другий тур української прем'єр-ліги. На УПЛ ТВ не пропустіть початок футбольного вікенду. О 15.30 «Лівий берег» грає з Кудрівкою. О 18.00 «Буковина» зустрічається з Оболонню. Вмикайте та вболівайте наживо тільки на УПЛ ТВ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ ТВ. Ми там, де футбол.
9: Радіо «П'ятниця». Реклама.
10: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
9: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
10: Заходьте на radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
11: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
12: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
11: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
9: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Гаряче літо, гарячі хіти. Радіо «П'ятниця».

Добрий ранок, Україно! На радіо П'ятниця. В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця. Scatman's World.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 1 серпня відбувся матч першого туру УПЛ, в якому зіграли «Кривбас» і «Карпати». Поєдинок закінчився із рахунком 1-4. Команда «Карпати» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: До речі, теж цікава історія. Домчак у матчі першого туру, дебютуючи за «Карпати» в минулому сезоні, відбив пенальті. А от Марченко не відбиває. «Карпати» пропускають на екваторі першого тайму м'яч у свої ворота. «Кривбас» реалізовує 11-метровий. Кутовий для львівських «Карпат» Назарій. Заробив удар! І зараз Кемкін! Оце витягнув. Після кутового найкращий момент «Карпати» створюють. Ого! Сейвище! Сейвище зараз від голкіпера криворізького «Кривбаса». Олександр Кемкін звертається до Чачо. Добре знайомі вони. Він просить його пробити в той кут, в який хоче направити Кемкін. І Чачо забиває м'яч. 1-1 перед самісінькою перервою. «Карпати» зрівнюють рахунок.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Алло, добрий день. Європейська медицина слухає вас.
6: Постійно відчуваю важкість у ногах, а під вечір з'являються набряки. Що порадите?
5: Рекомендуємо курс пресотерапії. Процедура виводить зайву рідину та знімає втому. Вже після першого сеансу відчувається легкість у всьому тілі та приплив енергії.
6: Те, що потрібно, записуйте.
5: Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, театральна 46А, навпроти головного корпусу європейської медицини. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 23-30 тепла. На сході плюс 33-37, подекуди можливий дощ. У південних областях плюс 33-38, мінлива хмарність. У другій половині дня місцями дощі та грози. В центрі сьогодні хмарно і також очікуються опади, температура повітря 30-35 тепла. У столиці плюс 21-25, похмуро, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: О, скоро знову до школи.
2: Так, саме час оновити гаджети.
3: Гаджет сейл. В центрах техніки ЦТ, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
1: Гаджет сейл в ЦТ. Дарма до школи все.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце. Реклама лікарського засобу. Саме лікування може пошкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звертайтеся до спеціаліста. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: продовжуйте відкривати Україну разом із Радіо П'ятниця і Валерією Мікульською в проєкті «Tour de Ukraine». Неймовірні місця, цікаві маршрути і натхнення для ваших літніх мандрів.
1: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
2: Слухайте щодня, вранці, в обід і ввечері. Реєструйтеся на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте подорож Україною.
0: Збирайте яскраві враження, а кілометри долайте з легкістю.
2: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама. Підкорюєте вершини в Карпатах чи досліджуєте передмістя у вихідні? Нехай втома не диктує вам маршрут. Беріть із собою «Флего» – ваш супутник у стіках для тих, хто прагне легкої ходи та активного літа. Встигніть побачити все, що запланували. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
4: Слухайте щоп'ятниці.
2: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
4: На радіо «П'ятниця».
2: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
6: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
7: Маркет Опт. Мінеральна вода Поляна Квасова 8. Всього 29,90 за 1,5 літра. Акція діє з 27 липня по 11 серпня 2026 року.
8: ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги – наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки – перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко», Халаменюка, 5А, 063-55-3-85-70.
4: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця».
2: Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
5: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
6: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно, просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон, доступно для Android та iOS.
7: Літо створено для відпочинку. Амір Сон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
8: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
9: Дитинство має бути під крилом турботи, а не під звуки сирен.
10: Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» товари з позначкою «Ангелятко добрих справ» і долучайся до ініціативи «Укриття під крилом ангеляток». Разом ми облаштуємо безпечні шкільні укриття.
9: Під крилом ангеляток добрих справ. Зробимо навчання наших дітей безпечним.
11: Благодійна ініціатива діє з 1 серпня по 30 вересня. Подробиці на «Епіцентр.ка.ua».
12: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
13: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
14: Через рік ви навряд чи згадаєте, скільки працювали літом. Але ви точно згадаєте, як плавали, засмагали, спускалися з водних гірок, танцювали та були з рідними. І це все є в готелі «Аквапарк Затока». Не відкладайте літо та час з рідними на потім. Зателефонуйте та бронюйте найяскравіші спогади. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока».
15: Мрієш про велику сцену? Не зволікай! Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
16: Ти зірка!
17: Читаєш книжки? Купуй їх на Могого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переплати Мегопак від Могого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Могого Букс. Читати добре.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
18: Соціальна реклама.
19: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
18: Соціальна реклама.
20: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
21: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
22: Просто зараз заходьте на сайт radio5nitsa.com.ua.
20: Реєструйтеся в проєкті «П'ятниця Кемп Літо Бажань».
22: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
21: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
0: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал, глажу запросто кота, і не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 1 серпня відбувся матч першого туру УПЛ, в якому зіграли «Кривбас» і «Карпати». Поєдинок закінчився із рахунком 1-4. Команда «Карпати» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
3: Удар! І це кутовий голом завершується. Владислав Бабогло, капітан «Карпат», знаходить цей момент. Бабогло підбирає м'яч після кутового. І Владислав Бабогло прямує до групи вболівальників львівських «Карпат» святкувати.
1: Русин перехоплює, Русин непогано. Зараз вкладає м'яч у ногу партнеру. І Ян Костенко! Розбирається Ян Костенко в цьому моменті. Просто браво за ось цю історію із реалізацією цього моменту. Костенкові робимо компліменти. Але зараз Кривбас пропускає чи ні? Так, Кривбас пропускає четвертий м'яч і забиває його Роман Вантух. Не зміг забити Ян Костенко. Він влучив у каркас воріт і через це він зараз дуже засмучений. Але, що називається, під'їв цей момент Роман Вантух.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама. Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
5: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
6: «Так всі роблять».
5: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
4: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 23-30 тепла. На сході плюс 33-37, подекуди можливий дощ, у південних областях плюс 33-38, мінлива хмарність, у другій половині дня місцями дощі та грози. В центрі сьогодні хмарно і також очікуються опади, температура повітря 30-35 тепла. У столиці плюс 21-25, похмуро, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: О, скоро знову до школи.
2: Так, саме час оновити гаджети.
3: Гаджет Сейл. В центрах техніки ЦТ, у мережах Епіцентр та Нова Лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
4: Гаджет Сейл в ЦТ. Дарма до школи все.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Театр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
1: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів.
2: Вже цієї неділі, 9 серпня о 15.30 на радіо «П'ятниця», чергова доза адреналіну від великої гри. Пряма трансляція одного з найцікавіших матчів другого туру. Епіцентр «Шахтар».
1: Гру коментує Дмитро Шпірко.
2: Вмикайте гучніше. Відчуйте наживо історію про міцний характер та монолітну згуртованість улюблених команд. Радіо «П'ятниця». Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Фінальний роздаж «Про» у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Деталі на sportlife.ua.
4: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
5: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упоряджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.

0: Рюкзаки. Шкільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай. Дітей з 1.01.2026.
1: Подробиці на підсенті.ua. Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій літній комфорт від Мірсон.
2: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
3: Скільки разів цього літа ви казали собі «потім»? Потім відпочину, потім поїду, потім побуду з рідними. Але літо не чекає. Подаруйте собі серпень, який запам'ятається. Готель «Аквапарк Затока». Басейни, гірки, комфортні номери, розважальні програми для всієї родини. 068 885 7007. Не відкладайте літо на потім.
4: Щенячий патруль повертається. І цього разу у доісторичному масштабі.
5: Вітаємо на Дино острові.
4: Купуй квитки зараз.
6: Та я бульдоги, швидше бігти я не можу.
4: Щенячий патруль Динофільм. 6 серпня у кіно.
7: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
8: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
9: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
10: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
7: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
11: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
12: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
13: Сьогодні у суботу 8 серпня стартує другий тур української прем'єр-ліги. На УПЛ ТВ не пропустіть початок футбольного вікенду. О 15.30 лівий берег грає з Кудрівкою. О 18.00 Буковина зустрічається з Оболонню. Вмикайте та вболівайте наживо тільки на УПЛ ТВ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ ТВ. Ми там, де футбол.
14: Радіо П'ятниця. Реклама.
15: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
14: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
15: Заходьте на radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
16: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
17: Селфі-тріпод, павербанк і жовтий наплічник.
16: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
14: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 13-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота, ергоцетал гладжу запросто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцетал я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Реклама.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 1 серпня відбувся матч першого туру УПЛ, в якому зіграли «Кривбас» і «Карпати». Поєдинок закінчився із рахунком 1-4. Команда «Карпати» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
3: До речі, теж цікава історія. Домчак у матчі першого туру, дебютуючи за Карпати в минулому сезоні, відбив пенальті. А от Марченко не відбиває. Карпати пропускають на екваторі першого тайму м'яч у свої ворота. Кривбас реалізовує 11-метровий. Готовий для львівських Карпат Назарій. Заробив удар і зараз Кемкін. Оце витягнув. Після кутового найкращий момент Карпати створюють. Ого! Сейвище! Сейвище зараз від голкіпера Криворізького Кривбаса. Олександр Кемкін звертається до Чачо. Добре знайомі вони. Він просить його пробити в той кут, в який хоче направити Кемкін. І Чачо забиває м'яч. 1-1 перед самісінькою перервою. Карпати зрівнюють рахунок.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
6: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
8: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
4: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: 13:21. Ну, от бачите, падав туман, вона не вивозить. Власне, це нібито про нашу погоду трішечки, що ми вже не вивозили ту жару, і нам послали трішки дощу. Не знаю, чи в усіх регіонах, з цим розберемося за декілька секунд. Погода в ефірі Радіо П'ятниця з'явиться. Мене ж звуть Задорожний Олександр, до 17 годинки. Разом із вами буду проживати цю класнючу суботу. Так що полетіли, попереду ще раз повторюсь прогноз погоди. Ну, а після коротенької паузи мастер-бой з'явиться.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 23-30 тепла. На сході плюс 33-37, подекуди можливий дощ. У південних областях плюс 33-38, мінлива хмарність. У другій половині дня місцями дощі та грози. В центрі сьогодні хмарно і також очікуються опади, температура повітря 30-35 тепла. У столиці плюс 21-25, похмуро, можливий дрібний дощ.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
2: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
1: Мережа, епіцентр та нова лінія.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Усім привіт! Це «Tour de Ukraine» і значить це тільки одне. Ми з вами негайно рушаємо у захопливі пригоди рідною країною і дикими степами Миколаївщини. Сьогодні зламаємо стереотипи і відвідаємо зараз, увага, заповідник суворого режиму. Такий є в Україні, і вам неодмінно варто там побувати. Бо це єдина точка на мапі України, де можна побачити найбільший на правобережжі цілинний шмат нашого степу. Степовий заповідник розлігся в Єланицькому районі Миколаївщини прямо посеред розорених ланів і дивом зберігся від людської працьовитості – картоплі, пшениці і всякого роду їстівних культур. Тому, власне, і така назва – заповідник суворого режиму. Бо тут суворо бережуть легендарний український степ. І так, щоб ви потім не ображались, одразу попереджу. Дорога до степового заповідника, ну, дуже степова. І без прохідного транспорту дістатись буде важко. Або ж доведеться кілька кілометрів пройтись польовим шляхом. Але от в тому, що зусилля будуть недаремні, не сумнівайтесь. Із травня до вересня тут квітне і росте понад 800 видів рослин і трав. І це неймовірне буяння фарб. Щомісяця різних. А ще у цьому заповіднику на вас чекає кремезний бонус – загон із майже 30 бізонів. Колись дуже давно ці велетні і справді вільно бігали нашими землями і прадавніми степами. Тож і тепер їм тут дуже комфортно. І ви неодмінно рушайте в цю степову експедицію. Краса довкола і так близько. Головне – навчитися помічати її і знати, куди завернути. Нехай втома ніколи не зупиняє ваші мрії. Бажаю, щоб кожен крок наближав вас до мети з легкістю. Чи то на піших, чи на автомобільних маршрутах.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо «П'ятниця».

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково з ним дезінфекцію. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама.
3: Літо у розпалі, а настрій як у п'ятницю. Радіо П'ятниця.
4: Я на Жигулі, а він на Мерседесі. Я у Жашкові, а він живе в Одесі. Любиш ти його, тому що він красивий. А я в 20 год вже си.

0: Кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані». На радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
1: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів.
2: Вже цієї неділі, 9 серпня о 15.30 на радіо «П'ятниця», чергова доза адреналіну від великої гри. Пряма трансляція одного з найцікавіших матчів другого туру. Епіцентр «Шахтар».
1: Гру коментує Дмитро Шпірко.
2: Вмикайте гучніше. Відчуйте наживо історію про міцний характер та монолітну згуртованість улюблених команд. Радіо «П'ятниця». Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Фінальний роздаж «Про» у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Деталі на sportlife.ua.
4: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
5: Маркет Опт. Мінеральна вода Поляна Квасова 8. Всього 29,90 за 1,5 літра. Акція діє з 27 липня по 11 серпня 2026 року.
6: Привіт, любий. Ось твої баварські напівкопчені ковбаски від торгової марки «Фарро».
7: О, дякую, кохана. Ти завжди вибираєш для мене найкраще.
6: Улюблені напівкопчені ковбаски баварські від «Фарро». В мережі магазинів «Маркет Опт» та «Оптовичок» з 29 липня по 26 серпня 2026 року всього 219,90 за кілограм. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
0: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу «Алексєєв».
1: Завжди.
2: Завжди.
3: Яка Ірина Білик хотів матюкнутися ж. Це дуже круто.
2: Це називається талант. Поруч ми під сонцем, поруч під дощем. Ти такий гурман-меломан.
1: Гурман, меломан. I'll take me back to the
3: start. Бачите, який ексклюзив? Де ще таке можливо? Так. Тільки в музрумі. Да.

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
4: Які кондиціонери ви знаєте?
5: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
8: Мірсон – якість з історією з 1879 року.
9: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть! Не є лікарським засобом, дієтична добавка.

0: пари, рюкзаки, шкільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай. Ліцензія з 1.31.08.2026. Подробиці на bcnt.ua.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
2: Щенячий патруль повертається. І цього разу у доісторичному масштабі.
3: Вітаємо на Дино-острові.
2: Купуй квитки зараз.
4: Та я бульдоги, швидше бігти я не можу.
2: Щенячий патруль «Дино-фільм». 6 серпня у кіно.
5: Ти граєш у падел?
6: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
5: тобі точно сюди.
6: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Paddle Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
5: На одному майданчику.
6: 40 спікерів, 1000 гостей. Партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
5: Квитки на sportbusiness.media.
7: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
8: «Ти зірка».
7: Радіо «П'ятниця».
9: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
7: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
10: Просто зараз заходьте на сайт radio.pyatnitsa.com.ua.
9: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп Літо Бажань».
10: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
7: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо «П'ятниця».

Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 1 серпня відбувся матч першого туру УПЛ, в якому зіграли «Кривбас» і «Карпати». Поєдинок закінчився із рахунком 1-4. Команда «Карпати» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
3: Удар! І це кутовий голом завершується Владислав Бабогло. Капітан «Карпат» знаходить цей момент. Бабогло підбирає м'яч після кутового. І Владислав Бабогло прямує до групи вболівальників львівських «Карпат» святкувати.
1: Русин перехоплює. Русин непогано. Зараз вкладає м'яч у ногу партнеру. І Ян Костенко! Розбирається Ян Костенко в цьому моменті. Просто браво за ось цю історію із реалізацією цього моменту. Костенкові робимо компліменти. Але зараз Кривбас пропускає чи ні? Так, Кривбас пропускає четвертий м'яч і забиває його Роман Вантух. Не зміг забити Ян Костенко. Він влучив у каркас воріт, і через це він зараз дуже засмучений. Але, що називається, під'їв цей момент Роман Вантух.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять!»
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
6: ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «Це-Є» для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги – наявність посвідчення водія категорії «Це-Є», досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки – перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко», Халаменюка, 5А, 063-55-3-85-79.
7: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
8: Добрий день. Відчуваю постійне виснаження, набряклість. Що порадити?
7: Маємо цілий комплекс для відновлення енергії. Магніт, карбоксій, пресотерапія, лімфодренаж, масажні техніки зняття стресу і втоми, фізіотерапевтичний лазер.
8: Прекрасно. Записуйте. До перезавантаження готова.
7: Європейська медицина. 068-598-0707. Театральна 46А. Навпроти головного корпусу Європейської медицини.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

що видно паляниці, соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком, його розбудила.

0: У наші спогади найкращі у житті.
1: Що тут скажеш? Добре, коли поруч є вірні друзі, з якими проживаєш отак класно, такий приємний суботнішній день. 14.20 на годиночку. Зараз дізнаємось, за якою погодою будемо сьогодні перебувати з вами. Ну і нарешті трішечки, знаєте, спека начебто відступила. Чи надовго? Дізнаємось.
2: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 23-30 тепла. На сході плюс 33-37, подекуди можливий дощ. У південних областях плюс 33-38, мінлива хмарність. У другій половині дня місцями дощі та грози. В центрі сьогодні хмарно і також очікуються опади, температура повітря 30-35 тепла. У столиці плюс 21-25, похмуро, можливий дрібний дощ.
2: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: О, скоро знову до школи.
2: Так, саме час оновити гаджети.
3: Гаджет Сейл. В центрах техніки ЦТ, у мережах Епіцентр та Нова Лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
1: Гаджет Сейл в ЦТ. Беремо до школи все.
4: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
5: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
6: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

Радіо П'ятниця.

0: Роцетал від алергії красота, Роцетал гладжу запросто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцетал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Кожна подорож починається з натхнення. У радіоблозі Валерії Мікульської «Tour de Ukraine» на радіо «П'ятниця» про найцікавіші куточки нашої країни.
1: Щодня, вранці, в обід і ввечері. Слухайте, відкривайте нові маршрути, реєструйтеся на сайті радіо «П'ятниця» та виривайте подорож Україною.
0: Відкривайте красу країни легкою ходою.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Найкращий фільтр для літніх фотографій – це твоя впевненість і легка хода. Коли ніжки виглядають красиво, без натяків на втому чи судинні прояви, їх хочеться показувати, а не ховати. Обирай улюблену спідницю міні та мандруй яскраво разом із «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Фінальний роздаж «Про» у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Деталі на sportlife.ua.
4: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
5: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
6: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Так, ну поки що під крилом авіаліній нам не світить, принаймні в найближче майбутнє, а от відірватись, чому б ні? Власне, відриватись будемо під найближчим часом, під Аліну Тіму, усе, що в мене є, послухаємо, потанцюємо, ну а потім Don't Speak, та сама легендарна в романтичній колекції з'явиться. Ну і вже з 15-ї годинки стартане програма з привітань та обіймів. Залишайтесь з Радіо П'ятниця.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Дитинство має бути під крилом турботи, а не під звуки сирен.
3: Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» товари з позначкою «Ангелятко добрих справ» і долучайся до ініціативи «Укриття під крилом ангеляток». Разом ми облаштуємо безпечні шкільні укриття.
2: Під крилом ангеляток добрих справ. Зробимо навчання наших дітей безпечним.
4: Благодійна ініціатива діє з 1 серпня по 30 вересня. Подробиці на «Епіцентр.ка.ua».
5: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
6: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
7: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
8: Хто вам порадив кондиціонер?
9: Та сусід.
8: І що він сказав?
9: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
10: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
11: Читаєш книжки? Купуй їх на Megogo Books. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Megopack від Megogo у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Megogo Books. Читати добре.
12: Сьогодні у суботу 8 серпня стартує другий тур української прем'єр-ліги. На УПЛ ТВ не пропустіть початок футбольного вікенду. О 15:30 лівий берег грає з Кудрівкою. О 18:00 Буковина зустрічається з Оболонню. Вмикайте та вболівайте наживо тільки на УПЛ ТВ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ ТВ. Ми там, де футбол.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
0: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
0: Заходьте на radio-pyatnitsa.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
13: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
14: Селфі-тріпод, павербанк і жовтий наплічник.
13: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо «П'ятниця».

В Україні 15 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Друзі, 15.00 на годиночку розпочинається програма сприйтів, привітань та, звичайно, обіймів. 0800-33-2703 – наш студійний номер телефончика. Сюди телефонуєте, будемо спілкуватись, вітати приємних вашому серцю людей, ну і, звичайно, слухати класну музику. Так, з цим розібрались, тепер, звичайно, розповім, куди і як ви нам можете писати. Писати на нашу пошту, це легко зробити з сайту radio5.com.ua або із застосунку Радіо П'ятниця. Якщо ще не встановили, то візьміть, встановіть собі, буде вам щастячко. Там ще й прослуховувати дуже просто. Нажимаєте одну кнопочку, музика полетіла. Головне, щоб в інтернет, а так в будь-якій точці планети Земля нас можна слухати. Ну, а сьогодні в нас, між іншим, на календарі вже 8 серпня. Отак от літо вже швидесенько починає набирати свій темп. І, власне, я б сказав, прям біжить, не те, що рухається. І давайте подивимось, що там в нас цікавенького сьогодні на календарі по святах. Отак прям швиденько, що в нас є. Так, 8 серпня, День військ зв'язку та кібербезпеки ЗСУ, з чим і вітаємо, і дякуємо вашому обличчі абсолютно всім і кожному, хто боронить.
1: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800-33-2703 і нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 1 серпня відбувся матч першого туру УПЛ, в якому зіграли «Кривбас» і «Карпати». Поєдинок закінчився із рахунком 1-4. Команда «Карпати» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: До речі, теж цікава історія. Домчак у матчі першого туру, дебютуючи за Карпати в минулому сезоні, відбив пенальті. А от Марченко не відбиває. Карпати пропускають на екваторі першого тайму м'яч у свої ворота. Кривбас реалізовує 11-метровий. Готовий для львівських Карпат Назарій. Заробив удар! І зараз Кемкін! Оце витягнув. Після кутового найкращий момент Карпати створюють. Ого! Сейвище! Сейвище зараз від голкіпера криворізького Кривбаса. Олександр Кемкін звертається до Чачо. Добре знайомі вони. Він просить його пробити в той кут, в який хоче направити Кемкін. І Чачо забиває м'яч. 1-1 перед самісінькою перервою. Карпати зрівнюють рахунок.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
3: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: От приємно, знаєте, коли є постійні слухачі. Пані Світлана з Полтавщини в ефірі радіо «П'ятниця». Добрий день.
2: Добрий день, пане Олександре. Я хочу привітати наших захисників з великим святом.
1: Так.
2: З Днем військ Зв'язку Збройних Сил України.
1: Так.
2: Побажати їм міцного здоров'я, мирного неба над головою. І Божого їм благословіння. І всім подякувати нашим героям і героїням за те, що наближають нашу перемогу. Своєму сину Олександру, його побратимам і всім хлопцям і дівчатам. Вони найкращі, щоб вони, їх дочекалися наші рідні і ми. Усіх із полону, всіх на світі. Дякую. Слава Україні.
1: Героям слава, пані Світлана.

0: Вам також низький уклінок, мамі героя, і дійсно всім нашим хлопцям, дівчатам, всім, хто боронить країну, всім, хто, на жаль, зараз переживає страшні полони і так далі, всім, хто на відновленні медичному, всім низький уклін, дай Бог здоров'я, і щоб янгол-охоронець не полишав вас ніколи. Тож, як з вами домовлялись, наступний музичний подарунок спеціально для всіх наших героїв і героїнь.
1: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся

свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо 5.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 23-30 тепла. На сході плюс 33-37, подекуди можливий дощ. У південних областях плюс 33-38, мінлива хмарність. У другій половині дня місцями дощі та грози. В центрі сьогодні хмарно і також очікуються опади, температура повітря 30-35 тепла. У столиці плюс 21-25, похмуро, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: О, скоро знову до школи.
2: Так, саме час оновити гаджети.
3: Гаджет Сейл. В центрах техніки ЦТ, у мережах Епіцентр та Нова Лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
4: Гаджет Сейл в ЦТ. Беремо до школи все.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
5: В нас на зв'язку пані Дарина з Києва. Добрий день.
6: Да, добрий. Дякую, студія, за можливість бути в ефірі. Сьогодні я хочу привітати свою бабусю Людмилу з 76-річчям. Бабуся, я тебе вітаю. Бажаю тобі міцного здоров'я, довгих і щасливих років життя, душевного спокою, багато світлих і радісних моментів. Нехай поруч завжди будуть люди, які тебе люблять, цінують і бережуть, як в цей день, свій день народження. Я тобі дякую за твою любов, турботу, добро і тепло. Для мене ти дуже рідна і дорога людина, і я безмежно вдячна, що саме ти моя бабуся. Дякую дуже. День народження.
5: Прекрасні слова. Я думаю, що бабусі дуже приємно це чути. Взагалі, знаєте, давайте якось не забувати про своїх бабусь, дідусів, обов'язково їм хоча б телефонувати, якщо є змога приїздити. Тож я приєднуюсь, пані Дарина, до ваших привітань. Нехай ця чарівна жінка проживе 100 років ще, звичайно, під мирним небом України і знає тільки щастя. Тож наступний музичний подарунок спеціально для неї.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Роцитал від алергії красота. Роцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Роцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
4: 15.35 на годиночку, і на всякий нагадаю, що нам можна писати в студію. Це легко зробити з сайту radioп'ятниця.com.ua або із застосунку Радіо П'ятниця. Тож сьогодні, до речі, я ще вам не всі свята повідомив. Наприклад, ну звичайно, ще раз вітаємо всіх з Днем військ, зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України. От всім, звичайно, низькі Україні, величезна подяка за вашу роботу. Ну, а окрім цього, сьогодні ще на календарі Міжнародний день кота. Котика можете сьогодні свого привітати. День, який називається «Щастя є». Головне – вірити, правильно? Ну і що такого ще вам цікавенько? День народження холодильника. От також дуже важлива річ, я б сказав би. Ну і Міжнародний день офтальмології. Якщо у вас є знайомі окулісти, можете їх також привітати обов'язково в цей день. Тепер трішки почитаємо ваших листів. Так, вітаємо свого наставника і начальника Триліха Мирослава. Бажаємо гарного настрою на весь день. Нехай вам все виходить в вашій непростій роботі. Від Володі, село Мшанець. Так. Вітаю брата Влада з наступаючим днем народження. Всіх найкращих побажань і гарну пісню. Окей, зробимо. Це від Дмитра з Вінниці побажання. Куликівка місто. Марина пише. Передаю привіт своїм друзям Алі та Ігорю. Полетіло вітанечко. Ну, із Бородянки від Юлії. Доброго дня. Хочемо привітати з днем народження наших любих Людмилу Ковальчук і маленьку Полінку Лавриненко з п'ятиріччям. Ваша велика родина. Отак полетіло вітанечко. Нехай всі іменинники сьогодні отримують задоволення і класно відсвяткують. Ну і, звичайно, довго щасливого життя під мирним небом України. Це те, чого і їм бажаємо, і всім нам.
3: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
5: Я тихо за тебе в душі помолюсь.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТІВІ».
2: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів.
3: Вже цієї неділі, 9 серпня о 15.30 на радіо «П'ятниця», чергова доза адреналіну від великої гри. Пряма трансляція одного з найцікавіших матчів другого туру. Епіцентр «Шахтар».
2: Гру коментує Дмитро Шпірко.
3: Вмикайте гучніше. Відчуйте наживо історію про міцний характер та монолітну згуртованість улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Фінальний роздаж «Про» у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Деталі на sportlife.ua.
5: Маркет Опт. Мінеральна вода «Поляна Квасова» 8. Всього 29,90 за 1,5 літра. Акція діє з 27 липня по 11 серпня 2026 року.
0: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Програма привітань та обіймів на радіо П'ятниця.
1: Полтавщина на зв'язку. Пан Михайло, добрий день.
2: Доброго дня вам, Дмитре.
1: Олександр, але то таке. Нас часто з Дмитром путають. То кажіть, що вас привело на ефір?
2: Хочу поздравити свою любиму дружину. Просто так. З хорошим днем.
1: Так. Як звуть вашу кохану дружину?
2: Сидоренко Валентина.
1: О, прекрасно. Скільки ви вже років разом, пане Михайло?
2: 9 буде скоро.
1: Ага, зрозумів. І що, і кохання все є?
2: Все є, все. О, навіть забагато.
1: За що найбільше кохаєте дружину?
2: За все.
1: За все. І правильно, і нема чого, то знаєте, вишукувати якісь окремі моменти. Все вкупі повинно подобатись людині. Пане Михайло, приєднуюсь до ваших гарних побажань. І, як ви попросили, пісню для підняття настрою прямо зараз ставимо.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо П'ятниця.

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Рюкзаки. Шкільний ярмарок. Навчайся, мрій. Досягай.
1: Діти з 1-31.08.2026. Подробиці на підсвітку.
2: Який кондиціонер поставили в офіс?
3: Cooper and Hunter.
2: Чому його?
3: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
4: Cooper and Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
6: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
7: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці Україна з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо.

0: Суботу 8 серпня стартує другий тур української прем'єр-ліги. На УПЛ ТВ не пропустіть початок футбольного вікенду. О 15.30 «Лівий берег» грає з Кудрівкою. О 18.00 «Буковина» зустрічається з Оболонню. Вмикайте та вболівайте наживо тільки на УПЛ ТВ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ ТВ. Ми там, де футбол.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Соціальна реклама.
3: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
2: Соціальна реклама.
4: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «One Camp» у Буковелі.
5: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
4: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп Літо Бажань».
5: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
6: 15.57 на годиночку. Почитаємо ваших повідомлень. Від Віти з Кропивницького. Передайте вітання моєму коханому Вані. Я тебе дуже кохаю. Отак, романтік полетіло. Іване, якщо що, відповідайте. Радіо «П'ятниця» працює в обох напрямках. Так, Новгород-Сіверський. Валерія Вікторовича. Гальонко і Андрія Сергійовича Липського. Щиро вітаємо з днем народження. Бажаємо професійного розвитку, фінансової стабільності, міцного здоров'я та нових успішних проєктів. Нехай ваша мудрість та досвід і надалі допомагають команді досягти вершин. Отаке повідомлення від колег надійшло. Приєднуємось до цих прекрасних привітань. І я, і Радіо «П'ятниця», і нехай, знаєте, у вас дійсно все те, що набажали, здійсниться. І побільше позитиву в житті. Його нам інколи так не вистачає. Ну що, ще ціла годинка попереду. Не забувайте телефонувати, писати. Ну а зараз ще й танцювати під Монатіка. Ну а чому ні?
1: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій

0: Așa.
1: В Україні 16-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: 16:01 на годиночку. Мене звуть Задорожний Олександр. Я ще цілу годину, до речі, буду в ефірі Радіо П'ятниця для того, щоб допомогти вам трішки передати, якщо ви ще не встигли, всі свої вітання, привіти, звичайно, віртуальні обійми. Для цього не забувайте нам телефонувати 0800-33-2703. Абсолютно безкоштовний номер. Ще раз 0800-33-2703. Ці цифри набирайте, виходимо з вами в ефір, спілкуємось, ви кажете, для кого ви, власне, сьогодні всі свої теплі слова приготували, ну і будемо слухати класну музику. Якщо ж ви людина, яка от соромиться виходити в ефір, але дуже хоче когось привітати, не забувайте, що нам можна написати, це легко зробити, зайшовши на сайт radioп'ятниця.com.ua або встановивши собі застосунок з Play Market чи App Store, там вже дивіться на ваш, власне, смартфончик, на якій він платформі. Тож, до дня сьогоднішнього, 8 серпня, субота, все, власне, складається для того, щоб святкувати. І в першу чергу ми сьогодні вітаємо з Днем військ, зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України, всіх причетних наших хлопців та дівчат. Величезна подяка вам і всім, хто сьогодні боронить нашу країну в вашому обличчі. Так, далі. Не таке, звичайно, масштабне, але думаю, що в багатьох вдома є пухнастик, котик. Його сьогодні також можете почухати за вушком, особливо святково, тому що сьогодні Міжнародний день кота. Ну, а ще сьогодні день щастя є, називається так, будемо в це вірити. День народження холодильничка, можете сьогодні дверями трішки м'якше хлопнути, і Міжнародний день офтальмології.
1: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без…
1: Так всі роблять!
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
3: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
4: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
5: ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги. Наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки. Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко». Халаменюка 5А. 063 55 3 85 70.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: 16:16 на годиночку, можете загадувати бажання. Тим часом до нас завітав пан Дмитро з Путильщини на ефір. Доброго дня, пане Дмитро.
2: Добрий день.
1: Так, пане Дмитро, як там у вас в Карпатах справи?
2: Слава Богу, добре.
1: О, бачите, і я так розумію, настільки добре, що навіть якась подія гарна є, з якою ви вирішили сьогодні привітати.
2: Так, у нашої невістки сьогодні день народження.
1: Та ви що, як звуть цю прекрасну дівчину?
2: Аліна.
1: Вітайте, бажайте.
2: Перепелеча Аліна Дмитрівна.
1: Прекрасно. То бажайте, будь ласка.
2: Бажаю їй 100 років життя, здоров'я, ще раз здоров'я. Щоб була гарна квіточка нам.
1: Так.
2: Щоб була весела. Щоб жити чоловік любив, діти вважали.
1: Найголовнішого, все правильно. Приєднуємось до прекрасних привітань. Я так розумію, що всі також, вся родина і чоловік, і діти, всі.
2: Ну так, у нас вже з бабусею 10 внуків вже.
1: Ох, супер. Супер, то нехай не зупиняється. Нехай дійсно буде все прекрасно в цьому житті. Знає, що таке жіноче щастя і взагалі, що таке щастя. От, і знає, знаєте, хочеться дійсно, щоб багато діточок, багато прекрасних моментів за родинним таким великим столом, щоб під мирним небом України. От всього цього також бажаю. Я приєднуюсь до ваших привітань. І я, і Радіо П'ятниця. Ну, а далі, як домовлялись, музичний подарунок спеціально для вашої невістки.
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій.

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході та на півночі України здебільшого сонячна погода без суттєвих опадів. Денна температура 22-29 тепла. На сході плюс 26-29, місцями пройдуть дощі. У південних областях плюс 31-37, переважно без опадів, проте в Криму подекуди невеликі дощі. В центрі завтра 25-30 тепла, сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. У Києві очікується ясна погода та плюс 20-25.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
2: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
1: Мережа, епіцентр та нова лінія.
2: Пропозиція діє в 27-му, 6-му, 31-му, 8-му, 24-му. Подробиці на епіцентр.кпл.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо П'ятниця.
3: Пані Наталя з міста Суми в нас завітала на ефір. Добрий день.
4: Доброго дня.
3: Так, пані Наталочка, кажіть, що привело вас до нас?
4: Я хочу підтримати свого чоловіка, який знаходиться в учебці.
3: Так.
4: Свого сина, який вже одвоював в 22-му році, і своїх дітей, трьох, і трьох внуків.
3: О, у вас прям такий великий набір родини. Прекрасно.
4: Да.
3: Я так розумію, що у вас одразу двоє військовослужбовців в родині, тому хочу і вам побажати також триматися, обов'язково дочекатись чоловіка, і йому також величезна подяка, що зараз боронить. Величезна подяка вашому синові, який боронив нашу країну. Ну і, звичайно, міцного.
4: Дякую. Він, кстати, пішов без одного клапана на серці, добровольцем.
3: Герой.
4: Відслужив, да, 7 місяців. І в нього зараз хлопчик, 2 рочки йому.
3: Ой, як прекрасно.
4: Да. Я, в общем, хочу всім хлопчикам, які зараз служать, побажати, щоб вони повернулися додому живими.
3: Так.
4: Бо в мого сина однокласник вернувся на щиті.
3: Розумію вас. Військові часи, звичайно, зараз багато і втрат, тож дійсно бажаємо тільки найкращого. Всі родини чекають на своїх хлопців, дівчат, які зараз боронять країну, і всім бажаю обов'язково дочекатись. Нехай цей день обов'язково настане, коли ми всі обов'язково всі зустрінемось зі своїми родинами. Низький уклін всім, хто боронить, і наступний музичний подарунок спеціально для вас.
0: Програма привітань та обіймів на радіо П'ятниця.

0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: 16.33 на годиночку. Нещодавно на ефір зателефонував пан Борис з Вінниччини і дуже сильно просив привітати пані Світлану Ахтянову з днем народження. Ну, отак, знаєте, людина сама соромиться вийти в ефір, але дуже, каже, кохаю свою дружину і дуже хочу, щоб ви їй сказали найтепліші, найщиріші слова від мене, від цієї родини. Тож, пані Світлана Ахтянова, з днем народження вас! Міцного здоров'я, щастя, обов'язково грошей побільше, тому що без них також в наш час нікуди. Ну і щоб ця сама родина вас от просто частіше обіймала, цілувала і взагалі цінувала. Я думаю, що так і є обов'язково. Тож приймайте привітання і до них приєднуюся я і Радіо П'ятниця. Ну і, до речі, якщо ви самі соромитесь вітати, то не соромтесь писати нам на студійну пошту, це легко зробити з сайту radioп'ятниця.com.ua або із застосунку Радіо П'ятниця. А я наприкінці годинки вже буду, до речі, зачитувати ваші повідомлення дуже скоро. Тож пишіть. Ну а цей музичний подарунок спеціально для Світлани Ахтянової з днем народження.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Береги, береги. Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече,

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і

0: продовжуйте відкривати Україну разом із Радіо П'ятниця і Валерією Мікульською в проєкті «Tour de Ukraine». Неймовірні місця, цікаві маршрути, натхнення для ваших літніх мандрів.
1: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
2: Слухайте щодня, вранці, в обід і ввечері. Реєструйтеся на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте подорож Україною.
0: Збирайте яскраві враження, а кілометри долайте з легкістю.
2: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама. В Карпатах, в селі у батьків чи парковими стежками. Де б не пролягав ваш активний маршрут, нехай він буде комфортним. «Флего» – ваш супутник у стіках, щоб активні вихідні, прогулянки та довгі літні поїздки ваші ніжки долали легко. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама.
2: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
4: Слухайте щоп'ятниці.
2: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
4: На радіо «П'ятниця».
2: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Фінальний роздаж «Про» у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Деталі на sportlife.ua.
6: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
7: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
4: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: А то без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Місто Суми, пан Ігор на зв'язку. Добрий день.
2: Добрий день.
1: Так, пане Ігорю, що вас привело до нас на ефір?
2: Та що привело? 27 років сумісного життя Лариса Вікторовна і Андрія Миколаєвича, міста Суми-Ольховські. Бажаємо їм іще 100 років разом щасливо прожити. І бажаємо, звісно, ще миру, перемоги, місто Суми, Кремень вистоїть.
1: 100%.
2: Я сподіваюся, що все буде добре. І ніхто не здасться.
1: Ніколи в житті. Пане Ігорю, я так розумію, що ви там вже якраз святкуєте цю подію?
2: Так, так.
1: Правильно? То так. Давайте ще раз голосно привітайте цих людей з їхньою річницею.
2: Я бажаю вам, Андрій Миколаєвичу і Лариса Вікторовна, щастя, здоров'я, багато літ зумісного життя, щасливого і
1: найголовніше, ви вже в принципі все побажали, тож приєднуємось.
2: Я сам себе порадив, чую, так, вибачте, будь ласка.
1: Нічого страшного, я приєднуюсь до ваших прекрасних привітань, а далі, як ви забажали їм ще й пісню таку, під яку настрій точно підніметься, от прямо зараз в ефірі радіо «П'ятниця» і слухаємо її.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу «Алексєєв».
1: Завжди.
2: Яка Ірина Білик хотів матюкнутися ж. Це дуже круто.
3: Це називається талант. Поруч ми під сонцем, поруч під дощем. Ти такий гурман-меломан.
4: Гурман, меломан. I'll take me back to the
2: start. Бачите, який ексклюзив? Де ще таке можливо? Так. Тільки в музрумі. Да.

Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: теплі. Шкільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай. Дітей з 1.01.08.2026. Подробиці на підсенті.ua.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Не є лікарським засобом, дієтична добавка. Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Ти граєш у падел?
4: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
3: тобі точно сюди.
4: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Paddle Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
3: На одному майданчику.
4: 40 спікерів, 1000 гостей. Партнерські зони. І перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
3: Квитки на sportbusiness.media.
5: Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
5: Радіо П'ятниця та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
6: Заходьте на radioп'ятниця.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
7: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
8: Селфі-тріпод, павербанк і жовтий наплічник.
7: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
5: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
9: 16.56. Читаю ваші повідомлення. Від Валентини. Вітаю свою донечку Альону з днем народження синочка. Дуже міцно обіймаю, люблю, бажаю здоров'я мамусі і терпіння. А маленькому Богданчику хай росте здоровим і щасливим на радість батькам і бабусям з дідусями. Якщо що, ми на підхваті допоможемо. Так, пані Валентина, ви пообіцяли. Місто Талія, Черкаська область. Звідти надійшов повідомлення. Приєднуємось до побажань. Доброго дня! Можете привітати хлопців з Херсону зі святом будівельників. Романа, Вадима, Ілю та Юрія Сергійовича. Хлопці, ви найкращі! Крістіна написала з міста Херсон. Ну, власне, взагалі завтра день будівельника, але ми ж розуміємо, що вже з п'ятниці звичайно хлопці можуть святкувати. Тож, вітаю і приєднуюсь до гарних побажань. Друзі, бажаю всім здоров'я, щастя, достатку та побільше веселих моментів разом. Нехай наша дружба міцніше, а приводів для зустрічей стає тільки більше. Найголовніше – мирного неба і перемоги. Це написав Сергій з міста Соловичі, Волинська область. Далі. Село Микільське. Ірина Нізяєва пише. Доброго дня, Радіо П'ятниця. Хочеться привітати з днем народження Сашу Сватенка. Побажати здоров'я, щастя і добра під мирним небом. Він наш захисник, а також передати привіт всім, хто чує це привітання. Всім гарних вихідних. Хочеться почути гарну пісню. Окей, буде. Владислав Слотюк пише з Києва. Моя кохана, з днем народження тебе. Ти найцінніше, що є в моєму житті. Дякую тобі за тепло, за турботу, за твою щирість і любов, яку ти даруєш. Щодня з тобою кожен день стає особливим, а всі труднощі значно легшими. Я завжди поруч, люблю тебе безмежно. Отак написав він. Так, ну що, хочеться також вам побажати чогось надприємнішого. Мене ж звуть Задорожний Олександр. Хочу вас залишити сьогодні, маю сподівання, що вже в більш-менш гарному настрої. Тим більше, що субота, нічого не заважає нам класно проводити свій час. Обіймаю, почуємось в ефірі обов'язково завтра. От. Ну, а прямо зараз під Вікторію Ніро відправляюсь додому, а ви можете не перемикатися, я подивився, там багато класної музики від Радіо П'ятниця попереду.

В Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 1 серпня відбувся матч першого туру УПЛ, в якому зіграли «Кривбас» і «Карпати». Поєдинок закінчився із рахунком 1-4. Команда «Карпати» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
3: Удар! І це кутовий голом завершується. Владислав Бабогло, капітан «Карпат», знаходить цей момент. Бабогло підбирає м'яч після кутового. І Владислав Бабогло прямує до групи вболівальників львівських «Карпат» святкувати.
1: Русин перехоплює, Русин непогано зараз вкладає м'яч у ногу партнеру, і Ян Костенко! Розбирається Ян Костенко в цьому моменті. Просто браво за ось цю історію із реалізацією цього моменту. Костенкові робимо компліменти. Але зараз Кривбас пропускає чи ні? Так, Кривбас пропускає четвертий м'яч і забиває його Роман Вантух. Не зміг забити Ян Костенко. Він влучив у каркас воріт, і через це він зараз дуже засмучений. Але, що називається, під'їв цей момент Роман Вантух.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упоряджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
6: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
8: Алло, «Європейська медицина», слухаю вас.
9: Я вдячний реабілітаційному центру «Європейська медицина», що повернули мені рух. Після поранення я не міг піднятись без болю в коліні. А тепер знову в строю. Я знову живу, а не терплю.
8: Реабілітаційний центр «Європейська медицина». Повертаємо рух, надихаємо на життя. Телефонуйте 068 598 0707. Знаходимось на Театральній 46А, навпроти головного корпусу «Європейської медицини». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: «Погода» на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході та на півночі України здебільшого сонячна погода без утєвих опадів. Денна температура 22-29 тепла. На сході плюс 26-29, місцями пройдуть дощі. У південних областях плюс 31-37, переважно без опадів, проте в Криму подекуди невеликі дощі. В центрі завтра 25-30 тепла, сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. У Києві очікується ясна погода та плюс 20-25.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: О, скоро знову до школи.
2: Так, саме час оновити гаджети.
3: Гаджет Сейл. В центрах техніки ЦТ, у мережах Епіцентр та Нова Лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
4: Гаджет Сейл в ЦТ. Дарма до школи все.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Фінальний роздаж «Про» у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Деталі на sportlife.ua.
3: Привіт, любий. Ось твої баварські напівкопчені ковбаски від торгової марки «Фарро».
4: О, дякую, кохана. Ти завжди вибираєш для мене найкраще.
3: Улюблені напівкопчені ковбаски баварські від «Фарро». В мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 липня по 26 серпня 2026 року всього 219,90 за кілограм. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
5: Надійність, стабільність та швидкість навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт, лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
6: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Дитинство має бути під крилом турботи, а не під звуки сирен.
3: Обирай в мережах епіцентр. Та нова лінія товари з позначкою «Ангелятко добрих справ» і долучайся до ініціативи «Укриття під крилом ангеляток». Разом ми облаштуємо безпечні шкільні укриття.
2: Під крилом ангеляток добрих справ. Зробимо навчання наших дітей безпечним.
4: Благодійна ініціатива діє з 1 серпня по 30 вересня. Подробиці на epicenter.ua.
5: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегогобукс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегогобукс. Читати добре.
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
6: Ти зірка!
7: Сьогодні у суботу 8 серпня – стартує другий тур української прем'єр-ліги. На УПЛ ТВ не пропустіть початок футбольного вікенду. О 15:30 лівий берег грає з Кудрівкою. О 18:00 Буковина зустрічається з Оболонню. Вмикайте та вболівайте наживо тільки на УПЛ ТВ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ ТВ. Ми там, де футбол.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Купальник, окуляри і настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця. І знову.

Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: просто твоя.
1: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
2: 1 серпня відбувся матч першого туру УПЛ, в якому зіграли «Кривбас» і «Карпати». Поєдинок закінчився із рахунком 1-4. Команда «Карпати» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
3: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
2: До речі, теж цікава історія. Домчак у матчі першого туру, дебютуючи за «Карпати» в минулому сезоні, відбив пенальті. Аут Марченко не відбиває. «Карпати» пропускають на екваторі першого тайму м'яч у свої ворота. «Кривбас» реалізовує 11-метровий. Готовий для львівських «Карпат» Назарій. Заробив удар! І зараз Кемкін! Оце витягнув! Після кутового найкращий момент «Карпати» створюють. Ого! Сейвище! Сейвище зараз від голкіпера криворізького «Кривбаса». Олександр Кемкін звертається до Чачо, добре знайомі вони, він просить його пробити в той кут, в який хоче направити Кемкін, і Чачо забиває м'яч! 1-1 перед самісінькою перервою «Карпати» зрівнюють рахунок.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама. Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
5: Маркет Опт. Мінеральна вода Поляна Квасова 8. Всього 29,90 за 1,5 літра. Акція діє з 27 липня по 11 серпня 2026 року.
6: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
7: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
8: «Так всі роблять!»
7: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
9: ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги. Наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки. Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко». Халаменюка, 5А.
10: 063-55-3-85-70.
4: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході та на півночі України здебільшого сонячна погода без суттєвих опадів. Денна температура 22-29 тепла. На сході плюс 26-29, місцями пройдуть дощі. У південних областях плюс 31-37, переважно без опадів, проте в Криму подекуди невеликі дощі. В центрі завтра 25-30 тепла, сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. У Києві очікується ясна погода та плюс 20-25.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радио П'ятниця. Реклама.
1: О, скоро знову до школи.
2: Так, саме час оновити гаджети.
3: Гаджет Сейл. В центрах техніки ЦТ, у мережах Епіцентр та Нова Лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
4: Гаджет Сейл в ЦТ. Даремо до школи все.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Пригоди починаються тут і зараз, друзі. І якщо ви досі не в дорозі, то ми допоможемо вам спланувати вражаючу подорож Україною. Цього тижня курс на Миколаївщину. У майже тропічний ліс-лабіринт посеред скелястого степу. Диво на диві. І все це реальність ще 19 століття. Як вам таке? Без перебільшення, екзотичний лісовий рай, точніше, графський сад, як його називали 100 років тому та й досі називають місцеві селяни, розкинувся у колишніх землях поміщика Скаржинського у Вознесенському районі. Пишний і повний екзотичних дерев парк у 19 столітті для цієї степової зони став прямо таки сенсацією. Адже на кам'янистій степовій землі висадили кілька сотень дерев, розбили розумну систему ставків, оздобили усе це містками і альтанками, та ще й поєднали усе в цікавий маршрут. Він ще за панів нагадував лабіринт. Тож так собі і знайте. Будучи на Миколаївщині, ви неодмінно маєте загубитись у степових джунглях Трикратського лісу. Знайти його неважко. Невеличке село Трикрати всього у кількох кілометрах від головної тутешньої автомагістралі. Вхід до панського екзотичного лісу тепер абсолютно вільний і привабливий у різні пори року. Тож, їдучи повз, не пошкодуйте часу і неодмінно заверніть та перевірте. Українська природа така різна. Бажаю вам пізнавати її виключно наживо. А ми з Tour de Ukraine завжди допоможемо обрати напрямок. Найкращі краєвиди відкриваються тим, хто не боїться йти далі. Крокуйте впевнено. Україна того варта.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Літо, музика і жодних зайвих думок. Радіо «П'ятниця».

0: Сезон української прем'єр-ліги набирає обертів.
1: Вже цієї неділі, 9 серпня о 15:30 на радіо «П'ятниця», чергова доза адреналіну від великої гри. Пряма трансляція одного з найцікавіших матчів другого туру. Епіцентр «Шахтар».
0: Гру коментує Дмитро Шпірко.
1: Вмикайте гучніше. Відчуйте наживо історію про міцний характер та монолітну згуртованість улюблених команд. Радіо «П'ятниця». Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Привіт, любий. Ось твої баварські напівкопчені ковбаски від торгової марки «Фарро».
4: О, дякую, кохана. Ти завжди вибираєш для мене найкраще.
3: Улюблені напівкопчені ковбаски баварські від «Фарро». В мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 липня по 26 серпня 2026 року всього 219,90 за кілограм. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
2: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: шкільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай. Офіційні з 1/31/08/2026. Подробиці на сайті QA.
1: Ти граєш у падел?
2: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
1: тобі точно сюди.
2: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
1: На одному майданчику.
2: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
1: Квитки на sportbusiness.media.
3: Радіо П'ятниця. Реклама.

Україні 19. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця.
1: Зробіть очніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється,

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході та на півночі України здебільшого сонячна погода без суттєвих опадів. Денна температура 22-29 тепла. На сході плюс 26-29, місцями пройдуть дощі. У південних областях плюс 31-37, переважно без опадів, проте в Криму подекуди невеликі дощі. В центрі завтра 25-30 тепла, сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. У Києві очікується ясна погода та плюс 20-25.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18.00. Зірка шоу Алексєєв.
1: Завжди.
2: Завжди.
3: Яка Ірина Білик хотів матюкнутися. Це дуже круто.
2: Це називається талант. Поруч ми під сонцем, поруч під дощем. Ти такий гурман-меломан.
1: Гурман і меломан. Don't take me back to the
3: stars. Бачите, який ексклюзив? Де ще таке можливо? Так. Тільки в музрумі. Так.

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій.
1: Соціальна реклама.
2: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
1: Соціальна реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Співаємо без вихідних.

В Україні 20-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Гаряче літо, гарячі хіти. Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить. Повертайся іще на додачу.

0: Радіо П'ятниця.
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене знову.

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце, мама виходить, як сонце.

0: Здрастуй, рідне село. Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході та на півночі України здебільшого сонячна погода без суттєвих опадів. Денна температура 22-29 тепла. На сході плюс 26-29, місцями пройдуть дощі. У південних областях плюс 31-37, переважно без опадів, проте в Криму подекуди невеликі дощі. В центрі завтра 25-30 тепла, сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. У Києві очікується ясна погода та плюс 20-25.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись. І так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Нас люблять вухами. Радіо П'ятниця.
2: Може, хто знає.

В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході та на півночі України здебільшого сонячна погода без суттєвих опадів. Денна температура 22-29 тепла. На сході плюс 26-29, місцями пройдуть дощі. У південних областях плюс 31-37, переважно без опадів, проте в Криму подекуди невеликі дощі. В центрі завтра 25-30 тепла, сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. У Києві очікується ясна погода та плюс 20-25.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: п'ятничний настрій без вихідних. Радіо «П'ятниця».
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

Моє шепотіло сім'я, не для мене сміялися очі, не для мене писались рядки. Хто ж кохана мені так наборочив, хто життя розірвав на шматки.

П'ятничний настрій без вихідних. Радіо «П'ятниця». Якщо не

Любов, послухай. Hey, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустріш.

Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

У цьому місті я буваю дуже рідко, і от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Літо, музика і жодних зайвих думок. Радіо «П'ятниця».
1: Чорні брови, карі очі і до пояса коса, як весна, краса дівоча, українська краса.

0: Каспівала. Радіо П'ятниця.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: Ось тебе цей світ не потрібен, хоч запросто.
1: Ще не встиг увімкнути, а вже хочеться підспівувати. Радіо «П'ятниця».

в Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: В Україні третя година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
1: Я витру